Bože, šta bi dal na tem svijetu da bi mir kak sokol oči, kaj bi dal ko videl. Bože, šta bi dal na tem svijetu da bi mir kak glavut perje, kaj bi lehko letel. I štil bi, Bože, držati u sredini srca, kak jabuka drži koščicu. I štil bi u ljubiti to drago srce moje.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan.
1: Treba lagano vratiti u formu, a ako je i vama, pak želim da vam radni dan bude što lakši i da nije stresan. Za stres ćemo se mi pobrinuti glazbom i pokojom informacijom, a prije svega evo da se predstavimo, Emanuel Mihalj za tonskim stolom, moje ime ste čuli, evo Vanja Hrvoje, tu smo do 15 sati, možda nekima i kraj radnog dana, pa ćemo tako za početak ovaj stress relief učiniti malo domaće glazbe na tapeti, pa ćemo preći i na stranu. Dobar dan još jednom.

Pink, What About Us u 14:50. Znači da je stiglo vrijeme da se pozdravimo. Moje ime je Vanja Hrvoje. Bili smo tu od 10 sati u društvu s vama. Dario Šariri za tonskim stolom i dalje ostaje, a vi svakako ostanite uz Radio Osijek. Lijepo provedite ovaj dan ljetni, onako 32, sasvim ugodno, nije onako prevruće, na suncu fino, u hladu fino. Uživajte, čujemo se jedan drugi dan. Pozdrav, bok.

E, dragi moji, zašto je radio poseban medij i zašto radio neće zamijeniti niti jedna umjetna inteligencija, jer vam se tako mogu naravno omaknuti neke stvari u eteru koje zasigurno robotima ne bi mogle, pa da napravimo jednu malu ispravku. Usain Bolt nije zasigurno trčao 100 metara, odnosno istrčao, dakle, duljinu od 100 metara u 9 minuta, već u 9 sekundi 58 stotinki, a ovom humanitnom robotu je trebalo nešto manje, dakle 9 sekundi i 32 stotinke. U svakom slučaju, zaključak ovoga svega je da radio je uvijek živ, mi se ne bojimo umjetne inteligencije, pa čak ako nekada malo i, kako volimo reći, kiksamo u eteru.